0: Tobias Sten skal ta over her. Klokken er 13:55 torsdag 11. juni. Håper du har en strålefin torsdag.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Det var jeg aller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.